0: tok bilan muqim ta'minlashga haqiqiy kapolatlik qildik. Davlat elektr tori Shinjang odatdan tashqari yuqori besimliq tok yetkazish shoʻbi shirkati Tianshan turaqliq tokni o'zgarishchan tokqa almashtirish punktining yurishtirish 2-chi navbatchi guruhining boshlig'i Liu Chun mundaq dedi. Navbatda Tianshan turaqliq tokni o'zgarishchan tokqa almashtirish punkti 6 million kilovatlik zo'r yuk bilan muqim yurishyapti. Eng yuqori bo'lganda sirtqi yetkazilgan tok miqdori 140 million kilovat soatga yetdi.
1: Stansmaz muxbiri Yangzhou xabar qildi. Urum shahri shahar yangilash xizmatini sijil olg'i surib, bu yil 310 kon o'ltiroq rayonni o'zgartirishni planladi. Navbatda turlik o'zgartirish vazifasi tez olg'i surilmoqda. Bir turkum koni o'ltiroq rayon ul aslahasini o'zgartirishdan sifatini o'stirishga qarab tez yuksaldi. Shinjang Sifan Dashuisining oyliklar qo'rosida 2 kundan buyon qurilishchilar ko'kartish balbig'idagi topini almashtirib tindirish, tok simlarini yerga ko'mish qatorliq mashg'ulotlarini qilmoqda. Bu Oltiroq rayon 1989-yil saylangan bo'lib, 1247 oilalik bor. Shinjang Sifan Dashuisi oyliklar qo'rosi shahar yangilash turining naq maydon mas'uli Shu Chaopeng Muhbirga oldingi bosqichlik fikr elish jarayonida Oltiroq rayonidagi aholilarning ko'kartish muhitini yaxshilashga ko'ngil bildirganligidan xabar tepib, ko'pchilikning bu arzu talabini bu yillik nuqtalik o'zgartirish turiga kirgizganligini aytib mundaq dedi. Bu qadamqi darajasini o'stirish turida asosliqi 30 ming kvadrat metr doirani ko'kartdimiz. 5400 kvadrat metrdan ortiq yerni qattiqlashtirib qarmay yotqizimiz. 18000 kvadrat metrdan ortiq yo'lning darajasini o'stirib o'zgartirdimiz. Navbatda ko'kartish xizmatining 60% asos jihatdan tamomlandi. Yana yo'lni yangilaymiz. Bog'cha aslahasi va o'rindiq o'rindimiz. Qolgan qurilishni 8-chi ayning 5-igacha umumizlik tugatamiz. Urum shahri Saybag rayoni bu yil 126 koni o'ltiroq rayonni o'zgartirish turini yo'lga qo'ydi. Urum shahri Saybag rayonlik qurilishni universal boshqurish mulozimat markazining kadri Xi Zivey mundaq dedi. Ilgirgi yillardagi o'zgartirishga selish turganda bu yil qurilish mazmuni beytildi, darajasi o'stirildi. Biz o'ltiroq rayonning amaliy ahvoliga asosan turmushga qulaylik qilib o'zgartirdik. Masalan, ko'kartish jihatida chatqal, ya'ni qo'lliq daraxt ko'chirdik. Yashanganlarga mos keladigan bir qism aslahalarni uy sirtidagi o't o'chirish punkti, yana Oltiroq rayon sirtini tutashtiradigan yo'llarni ko'paytirdik. Urum shahri bu yil shahardagi 310 koni Oltiroq rayonining sifatini o'stirib o'zgartirishni bir tutash planlab olg'i siljitdi. Har qaysi rayon nahiyalar sharoitga qarab ish ko'rish, turga ayirib tadbir qo'llanishda ching turib, Oltiroq rayonlarining selingan vaqti, ul aslaha ahvoli va aholilarning amaliy ehtiyojiga birlashtirib, o'zgartirish loyihasini dal joyida tuzib, o'zgartirishda ul turdan darajasini o'stirish turiga qarab ilgirlishiga turtki bo'ldi. Yana Urum shahrining shahar yangilashni yuqori sifatda olg'i siljitish to'g'risidagi bir qancha siyosat tadbiri Urum shahrining shahar yangilash siyosati qoral sanduqi qatorliq qaratmalik ega siyosatlarni e'lon qilib, o'zgartirish xizmatini sistemalik qilinlashgan kapolat bilan ta'minladi. Urum shahrlik shahar universal qatnash turi tadqiqot markazi, relislik qatnash turi qurilishi markazi, shahar yangilash maxsus guruhining oliy injeneri Sun Li mundaq dedi. Bu yil koni Oltiroq rayonlarini yangilashni moslashib ilgari surish texmi yetarlik bo'ldi. O'zgartirilgan rayonning suv, tok, gaz, par, xabarlashish qatorliq liniya qurilishi ehtiyojini sistemalik birlashtirib, qurilish loyihasini bir tutash planlab, bir qitimli qo'llab mos qadamda o'zgartirib, o'zgartirish unumini unumlik o'stirdik. O'zgartirish darajasini texmi cho'nqirlashtirib, ul aslahalarni mukammallashtirish bilan birga lefet, to'xtalg'u, ommaviy mulozimat, xalq qulaylik savdo qatorliq yurishlashgan mulozimat kamchiliklarini yanada to'liqlab, koni Oltiroq rayonlarining ul aslahasini o'zgartirishni sifatini o'stirishga yuksaldirishga turtki bo'ldik.
0: Endi Mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Fujian o'lkasining Xiamen shahri Shinjangga kasblar orqali

0: ishlab atadi. Shunga sal bir qolaysizliklar bo'lsa-mu, do'stlarimizning sabrjonlik bilan yurishini tavsiya qilamiz. Yo'llab o'tgandan keyin bizning his qilish tuyg'umiz hamda yurgandik rahatlik tuyg'umiz boshqacha bo'ldi do'stlar. Yan'an yo'li Pyeongchang Mingguan atrofidagi yo'l bo'laklari Juida qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'proq yurish asta. Andan Suju sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l Yingchuan yo'ldan Beijing janubi yo'lgacha sharq harf yo'nalishida mashinalar biroz ko'p. Abdun Muraylik o'smi kasalliklar doktorxonasining oldida foydalanib qolayli. Unda bo'lsa do'stlardan Nurg'ulliga uchirlar aytib kelibdi. Bu uchirlarni yib yangi holatda do'stlarga yetkazib o'taylik. 4 taksi Niyoz Itpoq yo'lida bozordan kelib, Tovuzchan Qizilchiroq qarab manganda mashina azroq uchrat turibdi deb uchirib beribdi. Xingfu Xingfu qarshalimiz Bulbul Guya sizni qarshi olamiz. Andan Pason ismli do'stimiz Nanzandan o'sha Shivayxuan Fangshan qarapmanga vaqtda naytibek to'sib ketdi degan uchurni beribdi. Hozir sayohat pasli bo'lganligi uchun do'stlar, o'sha har qaysi vokzallar, undan boshqa aerodromga kiradigan chiqadigan yo'llarda mashinalar biroz ko'proq bo'ldi. Shunga do'stlarimizning har vaqt o'sha safar planini nayti yaxshi planlab menishini tavsiya qilamiz. Demakchi bo'g'inimiz uydan burunroq chiqaylik do'stlar. Safarga chiqmoqchi bo'lsak, Rishtaning uchirba Dongbajaxo yo'l ko'chisi Nanxu shimal yo'l qarab mangan yo'nalish mashina ko'p do'stlar shpa degan uchurni beribdi. Abdurahmon Somkichi sizni qarshi olamiz. Tursinjon aka sizni qarshi olamiz. Tursunjon akimiz Uchtirpon naistin yangi uchur beribdi. Yomg'ir tomchilab atadi, kuchli shamol chiqib atadi deb uchur beribdi. Voy, nurning ovozi uchirib ekan, to'q anglaydi do'stlar. Nur
1: Boris Yatta Trezetçiler Yaşıntı'da Yılhar Bey'e Cüvcan Yıldırım Koçuyan işte maşin sel köp Likir Tosa Şefa
0: Rahmet Tortaksi Yusufcan Hınan Şarkı Yolu Ravan diye uçurunu berip de aydın geçlerde qarshi olamiz. Ayşem Gül xanımı qarshi olaman, qarshi olaman. Donxuan Şan Körükning üstü yolan aytıraban avamı. Yaxşı dostlar, aman bolunglar deb Zuhra xanım sizni qarshi olamiz. Onda bo'lsa uchurlarni davomliq yingildik. Qashqada xizmat qilayotgan riyosatchilar bugun nada jibo qildigandi deb so'rab atgan do'stlarimiz bor ekan. Riyosatchilar bugun yetkangi badi do'stlar, tunugun kechilib yetkangi badi. Bugun endi yetkandiki tamaqlarini aytdi isil bo'lgan yakanga berib qalsak cho'qqin bir kirib tamaqlarini tetib daka qilib ketadigan isil ashqallar turib sizlarga bevosita ko'z chiqib berdi do'stlar o'zaro ham bahrlab qo'yinglar do'stlar chambirkinlarga chiqirib do'stlaringlarga tavsiya qilib qo'yinglar jibolarimizga kirib ko'proq qo'llab riyosatchilar bilan jibo orqali qo'simi shu bevosita ko'zishimiz orqali bo'lsinmi ancha-munchimda fikrlashib xudun qilib turinglar do'stlar Ahmadjon qarshi olamiz programımızga qızğınlıq bilan qatnaşqan dostlar, hammanglarni qarshi olamiz. Endi bevosita ko'zishning vaqtini sal turib ayrim uqtirmiz. Riyosatchilar bizga telefon ulaydi. Kun tartib bo'yicha bugun tushdan nada, kechdan nada bevosita ko'zish qildiganligini tafsilli do'stlarga tanishtirdi. Shu vaqtda bilib, shu vaqt bo'ligida kirib ko'rsanglar bo'ldi do'stlar. Qizg'in qarshi olamiz. Endi joy-joylardagi mushundoq isil ashqallarni berishqa tegishlik joylarni bilib-bilishning o'zimi bir Nayt yaxshi ish, masalan, atrofimizdagi do'st birodarlar yoki urug' tuqqanlar sayohatga bog'a vaqtda men 107.4 qatna san'at radiosining Shipping House'dan yoki Doinsdan mundaq bir bevosita ko'zishni ko'rgan qarsam, naq maydon ahvoli qarsam, tomoqlarim bak o'xshaydi ekan. Muhitimi yaxshi ekan, shu yoq beringlar deb aytamiz, tavsiya qilib bo'ldi do'stlar. O'zimiz bog'a vaqtdimi kirib Әмді тіңір қап қамаймыз ғо, нәгі беріп есен бұла, дегені бір ғам бәзі вақытта. Оныңдың біздәп бәке егі басаңла, чоқым қаталашма, есілі өз халын ұқчыры.
1: Бәрі зәттіпті, дұрсалы көді қандырақ ауалан жақшын әртігелігін қайырлы. Болсы елі сүр біріпті, оңыз мәңхуд қаш базырына алдына фериданы әліп. Шоң база келдім, шәр қайланмына. Шәр қайланма қойшыны сұраған кен. Шоң базаны алдыда, алтынбұла қарапманға өліш, алтынбұла интайын кеп, қарыш үйелін сұраған кен.
0: Rahmat Shinfu ismli do'stimiz tunugun yakanga boramiz degan edi. Shundoq yakanga berib bo'pti tunugun kechda. Bugundan boshlab yakandagi xizmatni boshlab ketdi. Yakandimi bir necha maydon bevosita ko'zishlarimiz bor. Yakanga borgan do'stlarimiz bildi yakanning endi sayohat har jihatdagi bizni jalb qildigan nuqtalardan boshqa yana yakanda tamoq ajoyib o'xshaydi bo'libmi? Yerlik tamoqlar bek o'xshaydi deb nomi bor. Shundaymi do'stlar? Shunlashqa bizning bevosita ko'zishimizni qizg'inlik bilan ko'rishlaringizni unutib qolmanglar.
2: сапар үстүдөгү жим

0: Qadirlik radio anglovchilar, yo'llaringizni biz zamira programmasi orqali bugungi bir kunlik aldirashlikdan keyingi kayfiyatlaringizga azroq bo'lsa xushallik beg'ishlash maqsadida mikrofon oldiga keldik. Men riyosatchi Yashar Yolqon.
1: Qarshilamiz Yashar Yolqon.
2: Rahmat.
1: Suyumlik radio anglovchi do'stlar, xushallik ilkida haqiqatlar, manzilingizga yetib qolgaysizlar, to'silib qolgan yo'l bilaklarida turib qolgan bo'lsanglar, zerikmay, zerikmay programmamizdan o'zingizlarga energiya ilib Mezlinglarga vaqtida bexatar yetib berishinglarni umid qilamiz. Sizlarga samimiy hamroh bo'lamiz. Riyosatchi do'stlar, Qunduz ay turdi.
0: Qunduz ay turdi.
1: Ismimni to'g'ri aytasizmi?
0: O'zingizning ismingizmi?

0: Qatra 40 Selsiya gradusdan Bayınqonun oblastining janubi Turpan shahri Qumul shahrining qisman joylarida 45 Selsiya gradusdan oshadi ekan. Shenjanning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zi bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan.
1: Bu yil ballari shu to'liqsiz o'tir maktabdan to'liq o'tir maktabga o'rlab o'qigan imtihon bergan ota-onalar va ballar diqqatida Urumchi shahrining 2026 yillik to'liqsiz o'tir maktab saviya sinash imtihoni numurchiki e'lon qilindi. Urumchi shahrining 2026 yillik odatdagi to'liq o'tir maktablariga o'quvchi qabul qilish xizmat loyihasi va o'quvchi qabul qilish planiga asosan Urumchi shahrlik ma'rif idorasi muzokara qilib shahrlik partiya komiteti, shahrlik xalq hukumatining ma'qulligi bilan Urumchi shahrining 2026 yillik odatdagi to'liq o'tir maktablariga o'quvchi qabul qilish numurchiki va birinchi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablariga o'quvchi qabul qilish sharti numurchikini bekitdi.
0: 2026 yili har qaysi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining eng tuvan o'quvchi qabul qilish kontrol chekimindaq. Birinchi turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarga qabul qilishga kapolat qilingan o'quvchilarning odatdagi tur bo'yicha eng tuvan kontrol cheki 641 nomer. Ayrim plan bo'yicha qabul qilingan tur bo'yicha eng tuvan kontrol cheki 565 nomer. İkinci turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining odatdagi tur bo'yicha o'quvchi qabul qilish eng tuvan kontrol cheki 555 nomer. Ayrim plan bo'yicha qabul qilingan tur bo'yicha eng tuvan kontrol cheki 493 nomer. Üçüncü turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining odatdagi tur bo'yicha o'quvchi qabul qilish eng tuvan kontrol cheki 453 nomer. Ayrim plan bo'yicha qabul qilingan tur bo'yicha eng tuvan kontrol cheki 410.
1: Birinci turkumdagi odatdagi to'liq o'tir maktablarining o'quvchi qabul qilish sharti: birinchi, universal sapa baholashda B daraja va undan yuqori bo'lganlar. Ikkinchi, tan tarbiya va sog'lomlik, san'at sapasini jarayon xarakterlik baholashda B daraja va undan yuqori bo'lganlar. Uchinchi, jo'grafiya, biologiya fanlaridagi bir tutash sinov darajasi layoqatlik bo'lganlar. To'rtinchi, maktabning sinov fanlarida darajasi layoqatlik bo'lganlar.

Hurmatli radio tinglovchilari, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfamizda ishni to'sib olib, ishqi to'sqinlik qilishdan qo'l elishib yarishib qilishgacha bu qon mojarosi qanday hal qilindi degan mazmun taqdimlar bo'ldi. Yaqinda Choqliq noyilik adliya idorasi O'tam adliya o'rni O'tam yezliq har taraflama tuzish va doirlashtirib mulozamat qilish markazi Tavarik rayonidagi kent aholi komiteti va soqchi ishlari ishxonasi qatorliq ko'p tarmoqlar bilan birlashib Kan rayonining birinchi sepiga cho'nqir cho'kib Kan qum shig'il materiallarini o'tiga ilish to'xtami mojarosini hal qilib davolashquchi ishtirob qatmal holatdan qo'l ilishib yarishib qoldi. Davolashquchi shu ikis Son X bilan kan qum shig'il materiallarini ishlab chiqarishni o'tiga olib boshqarish to'xtami imzolab, shu X'ni oldingi bosqichlik ul asliha qurilishi, qum shig'il materiallarini qezish, pishiqlash ham aloqador ishlab chiqarish mashg'ulotiga mas'ul bo'lishga pitishgan. To'xtamni ijro qilish jarayonida ikki taraf o'tirsa ishlab chiqarishga mablag' silish va o'tiga olish haqqini rasmiy qilish sababli ixtilof ko'rilib, ko'p qitim kengashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgan. Talash tartish üzliksiz keskinleşib, shu ikis maşini bilan ishni to'sib olib, ishni to'sqan. Tur ishlab chiqarishi to'xtab qolgan. 7-oyning 2-chi kuni O'tam yezliq partiya komiteti yezliq har taraflama tuzish va doirlashtirib

munosabat qilish markazi, adliya o'rni, kent ahallar komiteti va soqchi ishlari ishxonasini bir tutash planlab Kan rayonidagi naq maydonga berib bir taraf qildi. Son ikis naq maydonda bo'lmagachqa murassa qatmal holatga tushib qoldi. Xizmatchi xodim shu ikisning kayfiyatini tinchlantirib, son ikis bilan aloqalashib, ikki tarafni tog'dan tushib murassa qilishga yetakladi. Murassa jarayonida ko'p tarmoq to'xtam mazmuni, ishlab chiqarish xotirasi, hisobot isbotini tekshirib aniqlab, mojaroning sababi, talash tortishning qiziq nuqtasi ham ikki tarafning huquq mas'uliyatini aydinlashtirdi. Adliya o'rindagi xizmatchilar Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining to'xtam qismidagi aloqador belgilimlarga birlashtirib, to'xtam moddalarini ratlab, mas'uliyat va foyda ziyonni tahlil qilib, ikki tarafni mojaroga oqilona muomala qilishga, da'vo talabini qonun bo'yicha ifodalashga yetakladi. Adliya o'rni qonun davli, odamgarchilikka tang e'tibor berib, fikr almashtirish, kengashish sifatida qurib, ikki tarafni fikr almashtirish kengashga tashkilladi. Haqni rostchot qilish, ziyonni tang ustiga elish, to'xtamni ado qilish, to'xtamga xiloflik qilish javobgarligi qatorliq talash tortish masalalarini bir-birlab moslashtirdi. Ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qilib, qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirib, 720 necha ming yuandan ortiq pulni to'lash usulini aydinlashtirdi. Ikki taraf qayta talash tortish qilmaslikka va'da berdi. Mojaro hal qilingandan keyin shu ikkis o'tam adliya o'rniga kelib, lavhani xizmatchi xodimning qo'liga tutqizib, mundaq dedi. Elim yaxshi adliya o'rni sabrchanlik bilan murassa qildi. Bo'lmasa, bu mojaroning qachongacha so'rilib ketadiganligini bilmaydim.

0: Sizlar, boyatmaqa gaplaringizni anglab ko'zimga yosh keldi. Ota-onamni o'yladim. Men sizlarga bir ishni deb beray. Bultur bahor bayramida uyga qaytganimda opamning oshxonasidagi to'k chaynikining qo'ng'irab tagligining dotlishib ketganligini, qaynatgan suvda dug' o'rlab turganligini ko'rdim. Men opamga bu chaynikni ishlatayotganingizga qanchalik vaqt bo'ldi, almashtirsangiz bo'lmamdi desam, opam menga qachon olgani ham esimda yo'q. Xil yillar bo'lib qoldi. Ishlatgani bo'lsa-lu bo'lmadimi dedi. Opamning ishlatgani bo'lsa-lu bo'lmadimi degan gapini anglab, shu kuni tushdan keyinlar suv tozg'ich o'rnatqizib berdim. Opam uningdan chiqqan suvni ichib, bu suv tamlikkan dedi. Opam ilgari suv tozg'ichdan tushgan suvni ichib boqmag'achqa suvning hammasi shunday bo'ladi deb o'ylaydi ekan. Bugungi vafodorlik bo'yicha qo'sh o'rintish faoliyati faqat suv tozg'ich setish faoliyati bo'lmasdan, muhimi ota-onasiga vafodorlik ko'rsatishni o'ylayotgan, ammo qanday qilishni bilmayotgan farzandlarga yaxshi bir fursat.
1: Vafodorlik bo'yicha qo'sh o'rintish faoliyatining konkret mazmuni qanday?
0: Bek oddiy, o'zingizning uyiga bir yurish, ota-onangizning uyiga bir yurish o'rnatilganga biroqli zakaz tushirsangiz, ota-onangizning uyiga o'rnatganda e'tiborli faoliyatdan bahramand bo'lasiz. Birinchidan, agar o'zingizning uyiga o'rnatmayman desangiz, uyingizga berib haqsiz o'rnatib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Rozi bo'lmasangiz, shartsiz so'kib aketimiz. Bir pun pul xajlamaysiz. Ikkinchidan, sinab ishiltib rozi bo'lsangiz, pulini oyda 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. O'sim va rasmiy taqiqlanmaydi. 3-dan 1388 yuan qimmatidagi oqil sudan manfi iyonliq chosh qurib qo'yish mikro besimli qozon sovg'at qilamiz. 4-dan muhimi, bugun oldin telefon qilgan 15 radio olg'uchi suzgich o'zikini 3 yil haqsiz almashtirib berish mulozimatidan bahramand bo'ladi. 5-dan agar o'zingizning uyiga bir yurish, ota-onangizning uyiga bir yurish o'rnatmayman desangiz, har ikkisini uyingizga berib haqsiz o'rnatib beramiz. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Rozi bo'lmasangiz, shartsiz so'kib aketimiz. Bir pun pul xajlamaysiz. Avval ota-onangizga bir yurish o'rnatib bersangiz, bir oy bu suv tozg'ichdan tushgan suvni ichib haqiqatan yaxshi ekan desa, ondan keyin davomli ishiltish ishlatmaslikni o'ylasangiz bo'ladi. Eb qilib davomli ishlatsangiz, har ikkisida rasmiyat taqiq va o'sim to'lamay oyiga bo'lib pul to'lash e'tiboridan bahramand bo'lasiz. Sovg'atma qo'shlab beriladi. Ya'ni oqil sudandan 2-ni, manfi iyonliq chosh quritqichdan 2-ni, mikro besimli qozondan 2-ni sovg'at qilamiz. Buningdan boshqa texnik katta bir sovg'at bor. Ya'ni vafodorlik bo'yicha qo'sh o'rnatish faoliyatiga qatnashganlarning ota-onasi suzgich o'zigini 5 yil haqsiz almashtirib berish e'tiboridan bahramand bo'ladi. Agar 80 yoshdan oshgan bo'lsa, suzgich o'zigini umrlik haqsiz almashtirib berish e'tiborli faoliyatidan bahramand bo'ladi. Zimlatish telefon nomeri 400600019129. 400600019129. 400600019129.
1: Avval telefon qilgan 15 radio anglovchining ota-onasi suzgich yuzugini 5 yil haqsiz almashtirib berish e'tiboridan bahramand bo'lgan. Agarda 80 yoshdan oshgan bo'lsa, suzgich yuzugini umrlik haqsiz almashtirib berish mulozimatidan bahramand bo'lgan bu faoliyat tahi yaxshiki.
0: Ko'pchilik eskartib qo'yay, bu faoliyat kundalik bo'lavermaydi. Bugun radio anglovchi do'stlarga 15 sonni o'rinlashtirdik.
1: Nurg'un do'stlar cho'g'larningki bo'ldi hojati yo'q deyishidan ansiraydi ekan. Cho'g'larni qoyil qilishning yaxshiroq amali bormi?
0: Ota-onangizga telefon qilib suv tozg'ich o'rnatib beray degan temda bevosita desangiz, cho'g'lar unumay qilishi mumkin. Shunga avval ustamni chaqirib o'rnatqizib bo'lib, ondan desangiz rad qilinmaydi. Bunda bo'lganda har qitim suv ichganda, choy damlaganda sizdan rozi bo'ladi. Ota-onaga vafodorlik ko'rsatishda maslahat qilishdan amaliy ish qilish texnik yaxshi. Men sizlarga bir hisobot qilib beray. Bir yurish suv tozg'ichda oyda 199 yuandan to'lasangiz, 13 oyda jami 2588 yuan to'laysiz. 2 yurish kimi oyda oran 398 yuan to'laysiz. Yana qimmati 4000 yuanlik yurish sovg'atqa erishsiz. Oldin telefon qilgan 15 radio anglovchi 3 yilda suzgich o'zigini almashtirishga ketadigan 1000 yuandan ortiq pulni tejab qoladi. Ularning ota-onasi 5 yil suzgich o'zigini almashtirgan pulni tejab qoladi. 80 yoshdan oshgan bo'lsa suzgich o'zigi umrlik haqsiz almashtirilib berildi. Sirti yeydigan bir qancha vaqt tamoqni ozaysangiz, sal tejaychi bo'lsangizlar, ota-onangiz keyingi necha yilda, hatto 10 necha yilda yaxshi suv icha oladi.
1: Radio anglovchi do'stlar, hisoblab baxtinglarmi? Ota-onanglarga qanchalik vaqt vafodorlik ko'rsatasizlar? Ota-onanglar 80 yoshdan oshgan bo'lsa, o'tira hisob bilan 8 yil, ya'ni 2920 kunlik qoldi. Kuniga 7 yuanlik qaychisingiz ota-onangizni pokiza suv ichish imkoniyatiga ega qila olasiz. 7 yuanga bir stakan atgan choy kelmasligi mumkin. Bu pul bilan ota-onangizni suv tozg'ichdan tushgan suvni ichish imkoniyatiga ega qila olasiz. Ya'ni kelib bu 7 yuanni 1 yil o'tkazib to'laysiz. Ata-anağınız bolsa 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl pakiz su içidi. Künüge netçi modelli toğır kilidi. Yine hesabat kıp olturam siz, şikilinip yürüp bir küllerde püşayman kıpkanman. Ata-anağınız ağırıp kalanda andın öz vaxtıda su tazdığış oğun tüpesen bu tüken de pesir etçekme. Şuna telefonunuzu kolunuzu gelip 400-600-1929 499 400-600-1929

40 necha yil ish o'rinda doktorlik qilgan mazgilda u jami 200 ming kilometrdan ortiq yo'lni besib sayyora kesil ko'rib 100 ming odam qatimdan ortiq har millatdan bo'lgan og'riqlarni diagnoz qo'yib qutqizdi, davoladi. O'z qo'li bilan 3200 dan ortiq balani dunyoga ko'z ochqizdi. Ilgari qilin qor yig'ib yo'l to'silib qolgan qish kechisi u 6 soat piyoda yengib tizg'i chekiladigan qarni kechib Tug'ish oldida turgan homildorning kegiz uyiga berib, bu vaqtning nafas yo'lidagi g'ayri narsalarni og'zi bilan sumirib chiqardi. Yaylaqning suv ketsida yig'i ovozi jaranglidi. Ilgari bir balaning soqir uchiyi yiringlab teshilib ketib, doktorxonaga operishga amalsiz qolganda, u xatarga qaramay kegiz uyda operatsiyani tamomlab, balani o'limdan qutqizib qoldi. Charvichilik rayonining tashqi kasalliklar bo'limi operatsiyasi qilishdiki bu shiqni to'ldirish uchun u maxsus bilim oshirib, texnikani tadqiq qilib, yaylaqda soqir uchayni ilib etish qatorliq ilgari ilib borg'ilib bo'lmaydigan operatsiyalarni boshlamchilik bilan qilib, charvichilarning davolanish tanarxini zo'r darajada tuvanlatdi. 2015 yili pensiyaga chiqqandan keyin uning kommunistik partiya a'zolarida nadimu pensiyaga chiqish deydigan gap bo'lsin. Faqat o'rin almashtirib davomliq ishlayman deb mahallada ovqat sog'lomlik munozamat uyini bevasiga esib qurdi. Har haftada 2 kun muqim haqsiz kasal ko'rdi. Har qatim 20 necha ammo uning tanqini anglab keldi. 2023 yili u yo'lga qo'ygan ovqat sog'lomlik orqali xalqqa nap yetkazuv sabri pidayilar munozamat turiga bugungi kunda 350 dan ortiq pidayi to'plandi. Yil bo'yi chorvachilik rayonlariga cho'nqur cho'kib, sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish, kasal davolash, to'g'ri yetkazib berishni qanot yoydirib, har millat ommiga jami 15 ming odam qadimdan ortiq mulozamat qildi. U yana oilasidagi bir egiz uyni bekorlab, ko'rgazmaxona qilib, chorvachilar sog'i qilgan qamcha, ko'ni sayyor kasal ko'rish saymonlarini tizdi. Har bir buyumda o'tloqqa munosabatlik qalbini ilitadigan bir hikoya bor edi. Bugungi kunda barliq tegigan tosh yo'l tutashtirildi. To'r ulandi, zamonaviy davolash uskunalari asosiy qatlamga kirdi. Ammo chorvachilar yana bu yerga kelib, doktor o'qas bilan paranglashib, salomatligini tekshirishga odatlangan edi. Yaylaqdagi yashanganlar doim bundoq deydi. Yaylaqda qanchalik yo'l bo'lsa, doktor o'qas qilgan yaxshi ishmi shunchalik ko'p. At üstidagi bu ahxalatliq jangchi bir umr ching turib barliq ishlarga shuni uqtirdiki. Tuproqda yildiz tatib, rishtini ammaga bog'laganda oddiy ish o'rindimi kishini eng ta'sirlantirgan iradali kishilik hayotini yaratqila bo'ladi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlayıvatqınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun bivası anlıvatqan Gülgüncılar programısı. Bu programımızın Tırıs Sode Çekli Şirketi alayda talap kılgan. Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tuvanda anglaydiganlar ilm pan o'g'inayli, ilm panga ahamiyat beraylik sahibisi. Endi ta'til mazgilida balki nurg'un kichik do'stlarimiz ota-onalar bilan mushu mayta kucha tosh yo'lini aylangan bo'lishi mumkin. Endi bugungi sahifamizda mayta kucha tosh yo'l bo'yida nima uchun ko'p xil o'xshamagan tog' rangi namoyon bo'ladi degan temada to'xtalamiz. Qiziqadigan kichik do'stlar, diqqatingizga mazmunimizda bo'lsin. Kichik do'stlar, avtomobilga o'tirib mayta kucha tosh yo'lida ketayotgan vaqtingizlarda deraza sirtidagi xilma-xil rangli tog'lardan hayron qolgan bo'lishingiz mumkin. Ba'zi tog'lar o'tda ko'yganda qizirib ketgan, ba'zi tog'lar qizg'ich sariq rangda, yana ba'zi tog'lar qiynoq kulrang, sus yashil rangda, hatto azroq qor chiziqchalari bor bo'lib, qisqagina necha 100 kilometrda tog'lar xuddi necha o'nqur yangi kiyim kiyganda ko'rinadi. Bu zadi nima uchun? Amaliyotda bu ranglar yer shari onimiz tashlar ichiga yushirib qo'ygan kichik bo'yoqlar. Mayta kucha tosh yo'li janubdan shimolga qarab, to'p-to'g'ri Tianshan tog' tizimizni kesib o'tadigan bo'lib, bu yerdagi tog'lar o'xshash bir xil toshdan o'zgargan emas. Necha 100 million yillar ilgari bu yerdan ba'zi joylari cho'nqur dengiz bo'lsa, ba'zi joylari qaynoq yanar tog'. Yana ba'zi joylarda nurxonlagan temir tarkibli mineral moddalar ko'milib yotgan edi. Qarmoqqa qip-qizil ko'rinadigan tog'larning ko'pincisida tog' jinslari ichiga nurg'un temir elementi yushirilgan. Xuddi tatlashib ketgan temir miqqa o'xshash. Temir havoda asta-asta oksidlanib, tutkul tog'ni chiroyli temir detti qizilga bo'yayotgan. Kucha atrofidagi Xunshan tosh o'rmonligi va Tianshan sirliq cho'ng jilg'isi dal mushunda qizil bo'yoqlardan to'lab chiqilgan. Qizg'ish sariq rangli tog'lar tog' jinslari ichidagi latqalar orasiga o'xshash bo'lmagan nisbatda seg'iz to'pa va mineral moddalar aralashib ketgan bo'lib, shamol va obtobda asta-asta illiq oltin rangga o'zgaradi. Mayta kucha tosh yo'lining shimoliy bo'lkiga kelganda nurxon qiynoq kulrang, qoramtul yashil rangli tog'larni ko'rasiz. Ularning ko'pincisi necha 100 million yillar ilgari yanar tog'dan etilib chiqqan lava sug'u etilib chiqqan lava sovg'andan keyin shakllangan tog' jinslari. Yana ba'zilari qadimki dengiz ostidagi laylatqilar necha million yil qisilishdan shakllangan. Shunga tabiiylar qiynoq tutuq rangda ko'rinadi. Tehi mayron qolarligi shuki, Tianshan yana yer sharining ichki kuchi tarafidan osta-osta parchalanib, yuqoriga ko'tarilib, o'xshash bo'lmagan davr, o'xshash bo'lmagan tarkibdagi tog' jinslarini bir qavat, bir qavatdan tog' yuziga yotgab chiqqan. Shunga siz tosh yo'lni bo'ylab oldingizga qarab mansangiz, xuddi bir parcha rangli yer shari rasmlari to'plamini varaqlaganga o'xshash, har bir xil rang tabiat necha million yil vaqt sarf qilib, ondan sizib chiqqan asardir.

0: havarayğı nəzər silib baxaylı. Bugün keçidən ət kündüz geçə, Şimali Şincanın köp qısım cayları və Aqsu vilayəti, Bayğılın oblastıdiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yağmur yağıdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət kündüz geçə, hava bulutluq bulub, ötkinci yağmur yağıdı. Tövən temperatura 22 selisiya gradus, yuqarı temperatura 29 selisiya gradus bulud.
0: Әнді бұқытымғы программымызның асасы мәзмұнларыны тонышдұрымыз.
1: Шинжан, энергия кәсіпінің көлемні кең етіштін, сүпет вә үнімні өстүрішке өтішігі тез түрткі болды.
0: Бұйылның алдыңғы ерімі Шинжанның район ішіліп чықырыш омуми қымыты бұл тұрқы шу мәзгілдікіден 3.7% ешіп, ұқтысатта мұқым ешіштек тәрәқият вәзіетті барлық келді.
1: Şihanzi şəhərlik baş tarmaqları, baş tarmaqı, məktəb, karxanı birləşib, hərəkətləniş, yeni əndizisini qollunub, tövən boşluq kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı qapalətli qıldı.
0: 2026-cı illik yenidən qobul qılınğan ғərbi qısım plani pidayları arqa-arqadın Şincanğı yetib gəldi.
1: Atonim rayonluq Cungi doktorxanısı, iştin tüşkəndin kinimi mütəxəssislərgə, kesel körsətkil boluş imkaniyeti yıqılış üçün Mütəxəssislər, vaqtını uzartıb kesel görüş ambulatoriyası mülazimətini yolğa qoydu.
0: Stansımızın vaqtını azraq uzartıb kesel görüş, çoğun xalq turmuşuğa ıllıqlıq yetküzdi mavzuluq obzori.
1: Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Hazır, yeni ideya arqılıq yeni musabigə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əstə çın saxlab, 15-ci 5 ildə casarət bilən alğı ilgirləyli səhibsi boyunca altış birimiz. Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping yeniçə energiya sistemisini pilallab quruşunu tezildib, energiya bexətərlikigə həqiqi kapalətli qılış gerək dəb təkidlədi. Bütün məmlikətnin energiya baylıqı strategiyalik kapalət bazısı bolğan Şincan 15-ci 5 ildə yeniçə elektr energiya sistemisi ülgü rayonu bərpa qılış nişanını közləb, mol, şamal, yoruqluq baylıqı və puxta elektr tori qol ramqısıqı tayınıb, energiya kəsbinin köləmni kəngəyitişdən süpət və ünümni östürüşkə ötüşüge tez türütkü boldi. Hazır, Şincan Xuadiyan ürümçi şamal elektridin paydalınıb, hidrogen ayrış, saxlaş, qaçılaş, şiltiş bir gəvdə türi quruluş meydanıda hidrogen ayrış zavuti, hidrogen qaçılaş ponkiti qatarlıqlarının topa taş quruluşu toluq tamamlandı. İşçilər hünər sənət torobisi ciddi yatquzub, hidrogen ayrış, qaçılaş yadroluq üskünnisini ornatmaqda. 110 kilovoltluq transformator punktinin topa taş qurulışı və elektr üskünlərini ornatış xizmətini mu mas qədəmdə alğı sürməkdə. Tür bu yıl 8-ci ayda işləb çıxırışqı kirişdürülüdü. Bu türnün hidrogen ayrış ən-ənivi əndisidin pərxılındıqan yeri şu ki, türdə pütülləy yeşil tok işlətib hidrogen ayrış usulü qollanılıdı. Nöl karbonluq işləb çıxırış mənbədin əməlgə aşırılıb, ən-ənivi usulda hidrogen ayrışda energiya sərbiyyatı yuqru buluş, bulğıma köp çıxışda kəm tüklük təl töküz toluqlanıdı. Hazır 40 megavatlıq şamal elektr stansı torlaşdırılıb tok çıxırıldı. Türünün elektrik işləri məsuli Macellin muxbırğımındaq dedi. Yadroluq sistemida saytigə 1000 kub metr hidrogen ayrış qorulmasıdan 3-ci orunlaşdırıldı. Bir-bir təqsimləndi. Ayrıydıqan hidrogen miqdarını tok bilən təminləş əhvalıqa asasən udulluq tənşigili boludu. Türnün qolunilş mühitida deqqət qatnış transport sahəsigi mərkəzləşdirilib, Xuadiyan qoruhinin ürümçi Sancı rayonadiki 8 elektr stansının may yıqılğılıq 600 eğir tiptiki Yük optimobili hidrogen energiyalik eğir tiptiki yük optimobiliğa tədirici almaşdırılıdı. Türünün qoraşdırış işleri məsuli Huang Tao mındaq dedi. Sony elektrolizlab optimobiliğa işildildiğen saplıqı 99.999%-lik hidrogen ayrıqılı boludu. Tür işləb çıxırışqı kirişdürülgəndin kiyin dəsləbdə yılğa 2000 tonna yeşil hidrogen ayrı alayımız. Bunun bilən 37 min tonna ölçəmli kömür tecilib, 102 min 400 tonna karbon-töt oksid az çıxırılıdı. yangicha energiya sistemasi barpo qilish uchun tok yetkazish yo'li qurilishini kuchaytirish kerak. Shenjang mavqeini elektr torining supti darajasini o'stirish 15-5 yillik yirik planiga qo'yib, tor ramkasidagi kamtiklikni sijil to'liqlab, tok yetkazish iqtidorini yanama oshirdi. Bir turkum nuqtalik qiyin tok yetkazish besim o'zgartish qurilishida o'tkalga hujum qilib qiyinchilikni yengib, qurilishni muqim olg'a surdi. 950 kilovoltluk tok yetkazish besim o'zgartish qurilishi Abdunum rayonining bu yillik favqulodda yuqori besimlik elektr tori qurilishidagi yadroliq nuqtalik qurilishning biri. Liniyaning uzunligi taxminan 356 kilometr. Bütün liniyada asosiy munardan 803 o'rnatiladi. Qurilishchilar bu yerda yilda 100 nech kun bo'ron chiqadiganligi, temperaturaning 48 Selsiya gradusdan oshadiganligi, shundaqla tog'liq rayonda qurilish qilish, cho'ng mashina uskunalarining qurilish maydoniga kirishi qiyin ekanligi qatorliq qiyin masalalarni ko'zda tutib, qurilish usulida yangilik yaratib, munar materialini kabel yo'li yasab toshish, munarni peshon guruhsi orqali tiklash vaqt tarixlandirib, gralashtirib mashg'ulot qilish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, qurilish suratini butun kuch bilan kapolatlantirdi. Davlat elektr tori Shenjang elektr energiya cheklik sherikti qurilish shobi sherikti tur boshqurish birinchi markazining maxsus mas'uli Wu Shongshong mundaq dedi. Hozirgacha qurilishning 25%ini tamomladik. Qurilish bitgandan keyin 90 elektr torini 750 kilovoltlik asosliq tor ramkasi tarkibiga ega qilib, nohiyaning 220 kilovoltlik tor ramkasi qurilmasini a'lolashtirib, iqtisodning tez taraqqiy qilish ehtiyojini qondirdi. Avtonom rayon bu yil favqulodda yuqori besimlik alohida yuqori besimlik elektr toridagi 37 turlik yangidan quriladigan va davomlashtirib quriladigan qurilishni bir tutash planlab olg'a surdi. Bu yil 5-chi oyning oxirigacha Shenjang elektr torining 220 kilovoltlik ham uningdan yuqori besimlik tok yetkazish liniyasining umumiy uzunligi 50 ming kilometrdan oshdi. Bu ekvatorni 1.125 qatim aylanganga barobar. Shenjang asosliq g'ol tor ramkasini sijil kuchaytirish bilan birga butun rayonning tangpin taraqqiyotiga tang e'tibor berib, diqqatni chat yiroq joylar, egizlik, chegara rayonining oxirgi uch elektr toridagi ojiz nuqta, bosh og'ritadigan nuqtalarga markazlashtirib, tok taqsimlash torining oqillashish darajasi, avrishimlik darajasini o'stirishni sijil olg'a surdi. Shenjangdagi Tunji dengiz yuzidan Bak Egiz nohiya mikroelektr tori ulgi qurilishi Toshqo'rg'on Tojik avtonom nohiyasining to'g'rilashtirib ta'minlashga kapolatli qilish tipidagi oqil mikroelektr tori muqim oldingi oyda muqim yurishtirildi. Davlat elektr tori Qashqar tok bilan ta'minlash sherikti Pan texnika raqamlashtirish bo'limining mudiri Lo Chang mundaq dedi. Har 30 megavat soatda 15 megavatlik to'rsiman energiya saqlash turi va 6 megavatlik taqsimlama yo'riqlik volt turini yondashtirdi. Asosliq g'ol liniyada qashilik ko'rilsa, sistema ayrim tor orqali yurishtirish andisini millisekund ichida qo'zg'atib, oldi bilan doktorxona, maktablarni tok bilan ta'minlashni kapolatlantirdi. 2025-yili Shenjangning yangi energiya generatori sig'imi 169 million kilovatga yetdi. Navbatda 10 million kilovat darajalik 6 yangi energiya bazasi qurildi. Shenjangdan sirtqa yetkazilgan tok ichida yashil tok nisbati 2020-yildagi 21%dan 2025-yili 31%ga yetdi. 15-5 yillik yirik plan programmasida pokiz, tuvan karbonliq Bexatar yuqori unumlik yangicha energiya sistemasi barpo qilishni tezlatib, energiya kuchlik davlati qurish o'tirg'i qo'yildi. Shenjang rayon ichini ta'minlaydigan 11 aylanma tor asosiy tor ramkasini butun kuch bilan barpo qilib, yashil gidrogen, energiya saqlash qatorliq yangi kasb holatlarining ijodiy taraqqiyotini cho'nqirlashtirib, davlatning energiya bexatarligi va iqtisodiy taraqqiyotini kuchlik kapolatga ega qiladi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inida 7-ayning 23-chi kuni tushdan keyin qonunchilik maxsus leksiyasi o'tkazilib, Xi Jinping qonunchilik ideyasi chuqur o'rganilib, izchillashtirilib, Jonghua xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgir surish qonuni o'rganilib, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib, turli xizmatlarni yaxshi ishlash iqtidori uzluksiz oshirilib, o'rganish natijasi Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish, millatlar ittifoqlik taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishning amaliy unumiga haqiqiy aylantirildi. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz yig'ing'ir yasachilik qildi, endi so'z qildi. Jungu ijtimoiy fanlar akademiyasi ilmiy bo'limining a'zosi, davlatning falsafa ijtimoiy fan sohasidagi birinchi darajalik tadqiqotchi Xin Guangcheng silliq darsi o'tib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish qonunini, muhim ahamiyatini to'liq tushunish, asoslik mazmunini to'g'ri egallash, o'rganish, tashviq qilish, izchillashtirish xizmatini chuqur yaxshi ishlashdan iborat 3 jihatdan sistemalik yechib tushandirdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish qonunida Jonghua millat o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millat o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish, qonun chiqarish asosiy maqsadi va yadrolik vazifasi qilinib, Xinjiangning terrorlikka qarshi turish muqimlikni qo'g'dashni qonun bo'yicha olg'a surishi, millatlar ittifoqligini qonun bo'yicha ilgari surishi, asabiylikni tugatish xizmatini qonun bo'yicha qanot yoydirishi puxta qonunchilik kafolatiga ega qilindi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilishda ching turib, millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish qonunini yaxshi izchillashtirib yo'lga qo'yishni, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirishdagi konkret harakat qilib, har millat ommasini jafoda, halovatda, sharafda, nomusda, hayot mamotda, taqdir qismatda billi bo'lishdek o'rtaq gavdi ideyasini mustahkam turg'izib, onarning donistek zich o'yishib, sotsialistik zamon yuvlashgan Xinjiang qurdigan kuchni mujassamlashga yetaklash kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Hukumatning har qaysi tarmoqlari o'rganishga astoydil tashkillab, barliq xodimlarni qaplash, chuqur o'rganish to'liq o'zlashtirishni ishga oshirishi, yangi taratqu, dehqon chorvachilar kashlik ko'rsi, otliq tashviqot atirti qatorliklardan to'liq foydalanib, ommaga kang tashviq qilib tushundirib, qonunni yezi kent, mahalla, maktab, korxona, ijtimoiy tashkilot, diniy faoliyat so'rinlariga kirgizishga turtki bo'lib, hamma oilaga bildirib, kishilar qalbiga chuqur singdirib Millatlar ittifoqlik taraqqiyotini ilgari surish qonunini yo'lga qo'yishni Xinjiangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotining butkul jarayoniga singdirib, iqtisod, siyosiy, madaniyat, jamiyat va ekologiya madaniyligi qurilishi qatorliklarni bir tutash planlab, xalq turmushiga zich yaqinlashib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, millatlarning keng ko'lamda aralashishi, almashtirishi, yugurilishni ilgari surib Barliq islohot taraqqiyotni Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini namoyon qilish ahamiyatiga ega qilishi Har darajalik hukumatlar, hukumatning har qaysi tarmoqlaridagi rahbariy kadrlar qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib, turli xizmatlarni yaxshi ishlash iqtidorini oshirib, qonunchil hukumat qurish talabi bo'yicha boshlamchilik bilan qonunga hurmat qilib, qonunni o'rganib, qonunga rioya qilib, qonundan foydalanib, qonun bo'yicha tadbir belgilash, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish iqtidorini oshirib, ish bajarishda qonunga asoslanadigan ishqi yo'liqqanda qonunni izlaydigan masalani hal qilishda qonundan foydalanadigan ziddiyatni hal qilishda qonunga tayinlangan yaxshi qonunchilik muhiti shakllantirishga turtki bo'lib hukumat xizmatlarining qonunchilik yo'lida yurishiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak Avtonom rayonlik xalq hukumati partiya guruhining a'zolari, xalq hukumati organ partiya guruhining a'zolari, hukumat tarkibidagi tarmoqlar, hukumatga bevosita qarashliq apparatlardagi mas'ul yo'ldoshlar maxsus temalik leksiyaga qatnashdi.
0: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi bugun tushdan burun axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Yig'inda bu yilning oldingi yarmida Shenjangning rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining 1 trillion 31 milliard 354 million yuanga yetib, o'zgarmas baho bo'yicha hisoblaganda, bultirqi shu mazgildagidan 3.7% eshib, iqtisodda muqim eshishdek taraqqiyot vaziyati barliq kelganligi umumiy uqtirish qilindi. Алдыңғы ерім елда Шинжаңның езігілік шіләп чықырышы ұмуми жәдінің тәкші мұқым болды. Көктат мейві мәсулаты еші шалытын сақлады. Автоном райлық статистики идарысы партия ғұрыпсының әзасы идарының муавын башлығы Вейхон тонуштырып мұндақ деді. Алдыңғы ерім елда Шинжаңда дейқанчылық, орманчылық, Çarvıçılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 130 milyard 158 milyon yuanga yetib, özgərməs baha boyuca hesablaganda bulturqı şu məzgildikidin 3.1% aşdı. Köktat terilgi kölümi 1 milyon 101 min moğı yetib, bulturqı şu məzgildikidin 5.7%. Köktat osoli 3 milyon 63 min 600 tonnığı yetib, 9.9% aşdı. Алдыңғы ерім елда Автоном районның көлемден юқыры санаат қошылмы қымметті бұл тұрқы шу мәзгілдікіден 7.9% ешіп, еші сүр әтті бүтін мәмлекетнінгіден 2.5% поинт юқыры болды. Санаәттіке 40 чоң түрлік сахәлі ішчедікі 27 сахәді ешіш ішқы ашырлып, санаәт ішләп чықырышы мұқымлық асасыда яқшылнышқы юзләнді. Вейхон, Автоном районның деқатни энергия санаитида ішләп чықырышны мұқымлаштырыш, тәминатқы капалатлы қылыш білән типіні өзгәртіп дәреціні өстірішкі мәркәзләштіріп, төрік кәсіплер, етекчі кәсіпләні күчәп зор айтқалықны білдіріп мұндақ деді. Электр энергия, сылық энергиясы ішләп чықырыш вә тәминат кәсіпінің қошылмы қымыты бұлтырқы шу мәзгілдекідін 19.10%. Нефит вә табиғи газ ечіш кәсіпінің қошылмы қымметі 6.2%. Рәңлік метал таулаш вә прокатлап пішіқлаш кәсіпінің қошылмы қымметі 11.7%. Химия хам материалы вә химия бұйымлары ясымычылықының қошылмы қымметі 9.8%. Әмдә тоқымычылық кәсіпінің қошылмы қымметі 23.3% ашты. Алдыңғы ерім елда яна Автоном районның мұлазмет кәсіпіде сіжіл әсліге келіп үксіліш вәзиетті барлық кәлді. Вейхон ұндақ деді. Алдыңғы ерім елда үшінші кәсіп, яны мұлазмет кәсіпінің қошылмы қымметі бұлтырқы шу мәзгілдікіден 3.2% ешіп, ешіш сүр әтті бірінші пәсілдікіден 0.9% поинт юқыры болды. Бұның ішчіде үшір юллаш, юмшақ детал вә үшір техниксі мұлазмет кәсіпінің қошылмы қымметі 13.6%. Ижара вә соды ішлері мұлазмет кәсіпінің қошылмы қымметі 4.8% ашты.
1: Станзымыз қабірі. Санжи дөләтлік юқыры еңі техникілік кәсіплер тарақият районы, мәвқәні дөләт тәрежілік, юқыры еңі техникілік кәсіп сұпсы болыштәк, орын бекітмізігі қойып мәмлекет бойыча, бірінші, Шинжан бойыча бірдің-бір, бір түркім үлігілік карқаларына топлап, башламчы карқалла етекчілік қыладыған, топлышып күчейдіған юқыры сүпәтлік тарақият әндезісі шәкелләндірді. Bu yıl 1-ci aydan 6-cı ayaqca Taraqiyat rayonunun sanayi məhsulat ümumi qiyməti 6 milyard 296 milyon yuanga yetib, bulturqı şu məzgildigidən 8% köpəyganlığı mölçərləndi. Sanji dövlətlik yuqori yeni texnikilik kəsiblər Taraqiyat rayonudakı Xunxing Dongnan binakarlıq quruluş fən texnikisi Şinjan çəklik şirkətinin aqıl işləp çıxırış sexida bu yıl yenidən qurulub işləp çıxırışqa kirishdirilgan dövlətimizdəki aldınqı qatardakı toluq avtomatik rəqəmli kəpsərləş sistemisi tez yürüşməkdə. Karxana əqli iqtidarlıq işləp çıxırış liniyasının 8-ni caylaşdırdı. Yıllık işlep çıkırış iktidarı 100 min tonluğu yetti. Bu yılın altınki yerimi de 20 min tonudun artık polat kurulumu mesulatı eksport kaldı. Taşkı soda kespi, kesip umumu miktarının 3'ten birini ilgiledi. Şirketinin baş direktörü Çinliğin nöbette polat kurulumu işlep çıkırışta pütünley lazer nuru dikesiş, toluk optimatik kepserleş ve rakamlı kontrolü kılıç sistemisi kullanılgallıkını tonuşturup mındak dedi. taqtiq ilinliqi kapsarlash bulungiga asosan avtomatik tengshaydi. Kapsarlash muqimliqi an'anaviy qo'l bilan kapsarlaganga qaraganda 3 hissa qatlandi. Taraqqiyot rayonidagi Shinjang, Lanshan, Tunxi, poliester chakli

0: Ularni vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi mulozimatiga qatnashishga yetaklaymiz.
1: Endi stansiyamizning vaqtni ozroq uzartib kasal ko'rish cho'ng xalq turmushiga illiqlik yetkizdi mavzuli obzorni anglatamiz. Uzoqdan buyon xizmatchilar, o'quvchilar kasal ko'rsatishda kunduzi kasal ko'rsatishga vaqti chiqmaslik, kunduzi nomor manbasi qis bo'lish, ruxsat so'rab kasal ko'rsatishga vaqt va kuch sarf qilish qatorliq nurg'un qiyinchilikka duch kelgan. Xalq turmushidagi bu og'riq nuqtaning yadroliq tugini mutaxassislarning diagnoz qo'yish, davolash, mulozamat vaqt bo'liki bilan ommaning xizmat, o'rganish vaqtining yuqori darajada jipsilashganligida. Mutaxassislar vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasini yo'lga qo'yib, tayanch mutaxassislarni kecha va hatto oxirdagi diagnoz qo'yish, davolash vaqt bo'ligida ish o'rnida ching turishga o'rinlashtirish, ommaning kasal ko'rsatish ehtiyojiga dal joyida udillashib, xalq turmushidagi bu qiyin masalani yuqori unumda hal qildi. Vaqtni uzartib mulozamat qilishning harorati mutaxassislarning kasal ko'rishidan emas. Texmi muhimi, bütün zancırının etraflık yürüşleştirilişidir. Sistemini tanşaş, közneklerini köpeytip tesis kılıştın, doğru kanıdı nöbetçilik kılış, ayırıp diyagınız koyuş kapalı teyice, numar iliş, kisel körüstüş, rast çot kılış, doğru iliş bir orunda tamamlanıp, 30-40 minut içinde yukarı ünümlük davalanış tesiratı, doktor kanının inçkileştirip başkuruşunun ara aratını toluk namayen kıldı. Davalash mulozimatining darajasini o'stirish azaldan oddiy vaqtni uzartish bo'lmasdan, balki xalq ro'yiga dal joyida udillashgan mulozimatning sifatini o'stirishdir. Vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi ochish Xinjiangda yangilik emas. Lekin odatdagi kasal ko'rish vaqtini uzartishdan mutaxassislarning kasal ko'rish vaqtini uzartishgacha a'lo sifatli davolash boyligining oltin vaqtdan boshqa vaqtga qarab dal joyida unumlik uzartilishini namoyon qildi. Vaqtni ozroq uzartib kasal ko'rish cho'ng xalq turmushiga illiqlik yetkizdi. Doktorxonaning mulozimatni yengilishi, doktorlarning ismini qo'shib ishlashdak ching turishi, atigan soat 9 dan kech soat 5 kichilik kasal ko'rsatishdak vaqt cheklamasini buzib tashlab, xalq turmushi baxt saodatini dal joyida amaliyalashtirib, rayon davolash mulozimatining sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuchli quvvat qo'shdi.
0: Stansimiz muxbiri Leyming xabar qiladi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati bugun Meituan supisi bilan birlashib, aeroportdagi Meituan yetkazish punkt nuqtalarida yangi yacha ishga o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmlanganlarni kapolatlantirish siyosatini tashviq qilib tushuntirish faoliyatini qanot yaydirib, ijtimoiy kapolat mulozimatini buyurtma yetkazguchilarning atrofigacha yetkazib, shahar yo'llarida uchib yurguchilarning huquq manfaatini kapolatlantirish mudofaa sepini mustahkamladi. Faoliyat maydonida xizmatchilar Xinjiangning yangi yacha ishga o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmlanganlarni kapolatlantirish siniqi siyosatini cho'ridab maxsus temada tashviq qilib tushuntirishni qanot yaydirib, sug'urtaga qatnashish doirasi, haq topshirish o'lchimi, ta'minotni iltimos qilib elish tartibi qatorliq yadroliq mazmunlarni tafsili yechib tushuntirdi. Meituan supisining aloqador mas'uli supining sug'urtaga qatnashishni amaliyalashtirish, yashanganda kutinish sug'urtasi yordam puli, yetkazguchilarga g'amxo'rlik qilish qatorliq yurishlik tadbirlarini mas qadamda tonishtirdi. Meituan supisidagi buyurtma yetkazguchi Zhao Guangkun mundaq dedi. Ilgari buyurtma yetkazish jarayonida kutilmagan ahvol yuz berganda kapolatga ega bo'lmaslikdan ansir aytdim. Bugun naq maydonda pul xajlab sug'urta setib olmasakmi, qabul qilgan zakazimizning o'zida kapolat barligi to'g'risidagi siyosatdan xabar tepib, ko'nglim xeyli xotirjam bo'ldi. Egilnishcha avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat nazorati Bingtuan odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi Bingtuan bilan yerlikdagi 16 tarmoq bilan birlashib, aloqador uqtirishni besib tarqatgan. 2026 yil 7 ayning 1-kunidan boshlab Автоном район Бингтуан яңа яче ишқа орынлашқанларға қаратылған кәсіпті зақмыланғандарды қапалатты.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, sabringiz bilan sirdosh programmamizni anglayapsizlar. Programmamizni Sulu Shitting appimiz orqali anglasangizlarmi bo'ladi do'stlar. Onda bo'lsa mazmunlarimiz davomli taqdimlanadi bo'ladi. 2026 yillik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasiga tizimlatish ta'tir sanoq bosqichiga kirdi. 2026 yillik Urumchi marafonchi yugurish musobaqasi 9 ayning 13 kuni soat 7:30 da signal ovozi bilan tang boshlandi. 7 ayının 22 günü 2026 yıllık Urumchi marafonchi yugurish musobaqasiga tizimlatish yo'li eng oxirgi 8 günlük ta'tir sanoq bosqichiga kirdi. Hozirga qadar 20 mingga yaqin yugurguchi tizimga oldirishni tamomladi. Bu navbatlik musobaqaning musobaqaga qatnash ko'limi 15 ming odam bo'lib, qisman tizimga oldirguvchilarning eng oxirgi musobaqaga qatnashish salohiyati chek tortish orqali bekitiladi. Tizimlatish yo'li 7 ayning 30 kuni soat 18 da rasmiy taqiladi. Chek tortish natijasi 8 ayning 30-larida e'lon qilinadi. Bu navbatlik musobaqada tur ta'sis qilish a'lolashtirilib, tengshilib, butun musobaqalik marafonchi yugurish va yer musobaqalik marafonchi yugurishdan iborat ikki kasbiy musobaqa guruhi ta'sis qilinadi. Butun musobaqalik marafonchi yugurish musobaqasiga 5000 odam Yarim musobaqalik marafonchi yugurish musobaqasiga 10 ming odam qatnashadigan bo'lib, belgilangan umumiy odam soni tizimlatgan odam soni eshib ketganda chek tortish usuli orqali taqsim qilinadi. Urumchi shaharlik tantarbiya idorasining muavin boshlig'i Shebin bu yil butun musobaqalik va yarim musobaqalik marafonchi yugurishdagi bir tutash boshlanish nuqtasining Shenjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazining janubi darvozasi ekanligi. Butun musobaqalik marafonchi yugurishdagi eng oxirgi nuqtaning yanala yig'in ko'rgazma markazining janubiy darvozasi bo'ladiganligi. Yarim musobaqalik marafonchi yugurishdagi oxirgi nuqtaning Shenjang tantarbiya markazining g'arbiy darvozasiga ta'sis qilindiganligi. Musobaqa yo'lining Urumchi shahrining yadroliq rayonini kesib o'tadiganligini tunishtirdi. Shu chaqda mamlakatning har qaysi joylaridagi yugurguchilarning Urumchiga yig'ilib, musobaqa yo'lining manzarasidan huzurlanib, odamiyat muhitini his qilib, mazalik taomlarga ig'iz tegib, go'zal manzaralarni tomosha qilishini qizg'in qarshi olamiz.

do'stlar aka o'shalar qaraymiz Zubayra sonimiz programma yetib kelganligini bildirib pichirlarni yollab gulduringizga rahmat o'rkesh aka yaxshimisiz deb pichirlarni yollab sizga rahmat kaluka do'stimiz gulduringizga ko'pdan ko'p rahmat kechlikingiz xayrli bo'lsin taksi 5846 o'rkesh aka xush keldingiz qarshi olamiz kechlikingiz xayrli bo'lsin deb rahmat birga bo'lsin do'stimiz qaysar ayoladimiz o'zining programmaga yetib kelganligini bildirib pichirlarni yollabdi o'rkeshjon sultan siz chiqqan programma o'xshamaydi deb rahmat rahmat o'xshaydi do'stimiz o'xshaydi dedimiz prezidentida to'rtning barliq programmalarini davomli yoqtirib olishini umid qilamiz to'g'ri taksi yusufchanni oluvchimiz deydi o'rkashchan mush piyodalar yo'lda telefonlab anqiyib turganlarni nima desak bo'ladi deb beg'am desak bo'ladi unda qilmaydi do'stlar juma mush piyodalar yo'lda o'zimizdan keliq mehmonxona istimongandak kotinglarni yugandak bir xil xiyoliy telefon qarab o'ng sol oldi keyniga qarab qo'ymay uchurlar qarab ketadigan do'stlarimiz bor kadi unda qilmayli bexatarlik birinchi bir orliqda bir 10-20 metrlik orliqda tez suratda o'ng so'lga qarg'a asosida bexatarlik kapalat qilgan asosida tez suratda o'tib ketaylik yo'llarga ketayotgan optimbullarga bir qulaylik sharoit yaratib beraylik o'zaro bo'lgan bir hurmat bo'lsin do'stlarimiz jumo bexatar bo'lishinglarni umid qilamiz ayshamgul adamiz guldoringizga rahmat xush narsa do'stlar lirik mo'lliq sho'x kuylarimiz bugungi qayrli oqshom programmamizda huzurlarga davomli bo'ldi do'stlarniki lirik mo'lliq kuylardan huzur og'ash davomli uchurlarni yo'llab turishinglarni umid qilamiz beshinchi sinfimizning nomeri XG1074FM ya'ni CG1074FM do'stlar Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi programmamizni Abdulla Abdurahim o'rlagan Sahrodagi muhabbat nomli naqsh bilan boshlaymiz. Qani hozirlangaysizlar?

Qadirlik do'stlar, shuni bilan bugungi xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga hamra qilishni unutmang'aysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqi apsi Sulu Shitingni tushirib olsangiz bo'ldi do'stlar. Programma reysatchisi O'rka Sultan Nuvachi Muhari Patigul Mamat. Xayr xo'sh do'stlar.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp yeni bir günni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganliklaringizga xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 7-oyning 25 kuni shanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 12 kuni. Xushalliq hamma ishlarimizning yurishi bo'lishining Ang muhimi salomatligimizning yaxshi bo'lishining oldingi sharti. Hayotdagi xushalliqlar dal oddiylikdan keladi. Biz har kuni saharda bizni shirin tushdan uyg'otgan soatdan minnatdor bo'laylik. Chunki u tenimizning salomat ekanligidan, hayotiy kuchimizning urg'ib turganligidan, yangi bir kunni boshlaganligimizdan derak beradi. Shunga kundalik turmushda xushalliqdan iborat bu sog'lomlik to'g'risini yeningizdan ayirmang. Har kuni har bir ishga xushalliq bilan yuzlaning. Qadrli do'stlar, umidga to'lgan go'zal saharda biz 107.4 dan xayrli sahar programimizga o'rinlashtirilgan rangdor mazmunlarimiz va yoqimli kuylarimiz bilan sizlarga uzr beg'ishlash uchun mikrofon oldiga keldik. Tong sahardagi illiq quyosh nurining sizlarga yaxshi kayfiyat baxsh etishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Aram kunlaringizga xushalliq va yaxshi kayfiyatlar yar bo'lsin. Men riyosatchi Zumrat Mutallib. Programimiz Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu aptisi Sulu Shitingda mas qadamni anglatiladi. Programimizni Sulu Shiting aptisida anglashinglarni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programimizga to'g'ridagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval turmush bilimlari sayfamizda nima uchun go'shtni suvga chilab eritishga bo'lmaydi deymiz. Yozda to'natqudan bakteriya eng oson ko'payadi qatorli mazmunlarda so'zlab beramiz. Programimizning sog'lomlik savatlari sayfasida terida atigan o'sib qilish badanda vitamin kamlikdan bo'lamdi. Doim tatliq ichimlik ichadigan erlarning chechi texim oson tushudi qatorli mazmunlarda savat so'zlab beramiz. Qanamsi do'stlar, diqqatingizni programimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, endi diqqatingizni turmush bilimlari sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Nima uchun go'shtni sovg'ichilab eritishga bo'lmaydi deymiz? Go'shtni uy temperaturasida asta-asta eritishgan silishtirganda, go'shtni sovg'ichilab yoki suv bilan chayqab eritganda mashg'ulot oddiy bo'lib qolmay, eritish sur'atimi tez bo'ladi. Lekin go'shtni suvga silib eritsa, go'shtning uzuqlik sifati tuvanlab ketib qolmay, yana bexatarlik xavfi mavjud bo'lganligini bilmasligingiz mumkin. Birinchi, bakteriya qatorliq mikroorganizmlardan bulg'inish xavfi ko'payadi. Ikkinchi, go'shtdagi uzuqlik miqdorining eqib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Agar go'sht 60 selsiya gradusdan tuvan ilmon suvda eritilsa, to'ng erish sur'ati haqiqatan tez bo'ladi. Ammo eqib ketgan uzuqlik miqdori mu ko'p bo'ladi. Chunki tez erigan ahvol ostida go'shtdagi suv tarkibining eqib ketishi texmi tez bo'ladi. Ta'mi texmi tez o'zgaradi, bakteriya qatorliq mikroorganizmlar texmi oson ko'payadi. Yozda tonatqoda bakteriya eng oson ko'payadi. Ko'p sonliki kishilar tonatqoning temperaturasi tuvan bo'lsa, yemaklardan bakteriya paydo bo'lishining oldini olg'ili bo'ladi deb qaraydi. Amaliyotda tonatqo faqat bakteriyalarning ko'payish sur'atini ostiladi, lekin bakteriyalarning hujumini to'sib qala olmaydi. Tonatqoning sovuq saqlash

Qadirli do'stlar, shuna qilib bugungi 174-dan xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglig'ingizga rahmat. Riyosatchi Zumrad Mutallib. Amnatiqtonlar anglatish oldida turgan Vatan mening oilam programmasida bo'lsin.